0: Umtsinda. Ndotoda ndichitofufa uri ndiwane vasakuchaisa vadiva.
1: Hai, kha vavhare munango uri zvine ramba zvisongo pfala ponda. Na hava lava rangi ndai. Posheni vakuita isongo jena pangango.
0: Hai, hai, hai. Zva munango futi.
1: Kha vavhare. Akezo.
0: Umtsinda. Nemapungo amuthu ukora atipfane nawo.
1: Ai, ndonoko.
0: Ndi zvone zvine atichitodina zvitukutukutukutuku.
1: Ndonokora ngalepiyo magezi. Hono chinyana mini. Ipo rototoma mapungo acho zvabudi.
0: Vone ndikova vona vomutsinda. Vakotoshava wamba uri muthu anokoita portion dinne. Zviamburi neudha hapa office yavo. Ndodzisa rushadatire.
1: Netongo amba hezvino. Hezvo zvikwambiwa ngavona. Nne ndikotoshava pedzi kuri posho yahangenda. Ido jana hapa ngango mupedzi.
0: Ngandire ine vakuitisa ngezvito zvavo. Zvivoni tatisana uri ndive namutanzuru zvenda dzera zvone kapa noni. Ndidobva ndotusiwana.
1: Hai, ina ndimukara. Vone kavambe popopuro uri ndikono vatusa. Pari vakudimunga mini.
0: Okay. Ndikumbira kutechelesiwa. Nendikotodo divo rupi magetheni la mwana wawo. Ngewapfa achikotava mukosi ndimuranduna.
1: Ai. Ukofiona faronyi zvino.
0: Vakuzvibona zvino. Ndikonyara zvine izvi.
1: Ai.
0: Avakonumbudzisa mbudziso vone pinduro venayo hanepo. Ikuraro vone vachishuma hanepa mulayoni. Vakabhairwa divo rimbi rumbi mufumakadzi wangofarwa.

0: kutambele kwa kulidzere kwawe NC ina Jonathan Butler zvafana ende vatamba dzikatara vhoti.
1: Mm.
0: Chine chinga aka usungoto unga sokuri Jonathan Butler or ndi NC. Eh mara vatamba dzikatara kutambidzere kwavo kwafana.
1: Anende koni patiri zvinonoamba ende atichahumisa muthu lini hano madzova ndikoto dzibudza kuti muthu achijana ndi muri chiambe mapungo ari pedzi chivotobuya mugado ndorevanga manda mesti nkozi palapala namasiari
2: masiari abudi
1: huitani
2: ndiaona ndingaringeyo
1: rotakala mani ndikuamba nanyi
2: Miachidziwani.
1: Ari do pfadzi chivuya uri Miachidziwani vari mujezi oipfuka ondinyi vakuita zvokopera kani?
2: Hai, ndikusavokopera ndikatona matovutisa mbudziso. Zvokopera chiendani nazvo.
1: Oh, ndirivonepo vyanga chitaira chavo zvino. Nhe ndikovabudisa mbudziso vone vakadhova vabudisa mbudziso. Okay, ari pfe mbudziso riko dai chiri mini?
2: Ndikonyongodiva zvori breast section ndi mini kabende.
1: Mbuso ya vudibandi. Ya, ndiyo ni mbuso, ndizungweza mbuso zine watu yozi mbuso hapa. Kamusando wa jazz. Brass section yuziko tu amba zhili zozine zhanga ratoma ntantange ini zhino tuma kamusa riko tuma kacha mtesa zhili zozinonga konet rachiko utsarada ka trumpet rabva ka trumpet raya ka trombone richitsapasi, richibva ka trombone riya kamini ka euphonium richibva ka euphonium riakachuba ndeiliya dzidzi linori barrr line vatopfa muthu achikoliridza angange muraurau hanedza nemutare kuti lidziva zvavudi nga maanda ngauri ovuya liridza nga maanda ngange kabende ndilone linopfi namute ndiyone section inopfi brass section hezvo ichipfi brass section vasedzedzi la nyimbo dzizviridzo zvoti zvilai ndi brass section nga rezini kana nga kuhumbulire huku zvoitiwa nga chitu chine chavidzwa kupfindi brass. Zvoitiwa nga chitu chine chapfindi brass. Zviamba uri lingo dhuva ridzotodzura pasi ratomuamba nga chitinga chitii ngauri na hei inopfi trombone heli dzina asi Luismane zvibva ngange kachitaliana ndi musi vosedza hoitiwa trumpet huchidza trombone vari hei ndi trumpet mara ndi trumpet kulwane vambo dii rino ripfi trombone zvino mara ngautoangaredza richiri brass section rikwamba hezvo zvitu ende ndi zviridzo zvine uchizviridza uri hubve muungonga ange panda meme dzau dza muromo dzifanira uva dzichikutetemera nga Luismane riva rikori dziva dzikoto vibrate ndizvone zviridzo zvizvote zvine uri ubvise muungonga ange panda dzifanira uva meme dza muromo dzotangana dzichikotetemera hazvifani namusi vachikuridza saxophone saxophone vachiridza vafana namuthu anokuridza fluti kana muthu anokuridza clarinet ngautorara ngautorara ndopapindura
2: ndopindura mara ndina imwe futi mbudzisa
1: vana vasho upfi ndiyamini kavadzidzi nayo
2: ndikonyangodiva paka fluti una fluti ine yava itova istrit isina chichitova na zvibhuri havana imwe ine yava ina zvipopora pambano dzadzo ndi mini
1: ine tina vutanzi uri vakwamba dzifluti ina ngauri ungawana vakwamba clarinet na fluti ngauri heyo yazvipopora ndi fluti ine fluti avaimumi vatovudzedza zvavudivudi kanji vayosedza thungo clarinet ndiyile ine yavayosedza panda mara hezvi zvitu ridoamba ngazvo uri vone vakonova na ndivo njikani
2: hai tipasuna mbangazvo ngotinogona zvibugwana parikumwaroi
1: ndikotenda ndikotenda ndikozvidyera ntanga manda ende zvindova zvotusapo navamwe vatichiresi dhuva lavudinga manda ndorivuwa tiri ndauya ndiuna aiwa vadopfesa sori uncle tiapa ovotofariwa nga zvandananga milenje uri ani ponyuke apa nditonamba nomubudza uri riri masha riri masha kani nenda vyandavana dzisaringini dzinye dzi ndi ḓo vha nambatedza nga luimbo nga nḓila ya mangadzaho badi. Thi nga ḓo vhuya nda vha litsha, ni thi nga ḓo vhuya nda vha pfha. Ha vha mukalavho Abdullah Ibrahim vha na luimbo lune nda ri funa nga maanḓa. Vha ḓo zwi humbula vha kha ḓi to bva ri sia zwezwino, vha na luimbo lune ndi pianist, mutambi wa piano ene o tshimbila mashango oṱhe, luimbo lu ri Bailamo.